0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za društvo na Slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za Društvo na Slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za Društvo na slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za društvo na slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela, sretno rođenje sina Arsenija, žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za Društvo na Slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela, sretno rođenje sin Arsenija, žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za društvo na slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela, sretno rođenje sin Arsenija, žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za društvo na

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za društvo na slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za Društvo na slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za društvo na Slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za Društvo na slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za Društvo na Slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela, sretno rođenje sin Arsenija, žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za društvo na slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela, sretno rođenje sin Arsenija, žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija, pozdrav za društvo na slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za društvo na slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela, sretno rođenje sin Arsenija, žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za Društvo na Slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela, sretno rođenje sin Arsenija, žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija, pozdrav za društvo na slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za društvo na slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za Društvo na Slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za društvo na slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za Društvo na Slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela, sretno rođenje sin Arsenija, žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za Društvo na Slavlju.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za društvo na slavu.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za Društvo na Slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za Društvo na Slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za Društvo na slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za Društvo na slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za društvo na slavlju.

Marku i Magdaleni Maksimović iz Novog Sela sretno rođenje sina Arsenija žele brat Miroslav, snaha Mira i sinovice Anđelina i Mija. Pozdrav za Društvo na slavlju.

0: Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Slušajte nas putem interneta. Team Radio. Team Radio.